Greta! Segerstrid! Det är fantastiskt! Det är fantastiskt! Det är fantastiskt! Där har det hänt! Då har vi kyrkan! Synat var!

Hon har aldrig läst på universitet. Hon har inte haft några längre anställningar utanför politiken. Hon gillar fotboll och Bruce Springsteen och är känd för att inte läsa böcker eller tunga dokument.